0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Jel ovo popo?
2: Ubeđi mi noćas tvoja mala, ajde se dovedi je do stana. Biće tu kod mene sedam dana, biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije, ko su zavi, popi malo stanije. Čašu nali, na mene navalije, pa uradi što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije, što nisi smela ranije. Al sad

0: u krotiću je. Sad se pije, ali u krotiću je.
1: Najbolji sa najboljima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.

narodne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laž, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

0: Muzyki, muzyki. Arena Radio.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam

Dobar vam dan, dragi slušalci. Jutros ja sa vama bila moja koleginica Maja, a od ovog trenutka družimo se zajedno. Ja sam Sanjin i ostajem uz vas, uz najbolju muziku na Arena Radiju. Ostanite sa nama.

0: Sports, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
1: U Podgorici 26, Nikšiću 22, Baru 24 i Pljevljima 18 stepeni.

0: Voja, arena aktualnih hitova. Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Kafa?
4: Može.
5: Druženje?
4: Obavezno.
5: Dobar obrok?
4: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto, povjerenje koje traje više od tri decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

0: Hurricane uživali u ovoj divnoj pjesmi. Podsjećanje radi 15 sati 11 minuta. Vrijeme da ti poželim dobar i ugodan dan sa Talasa Arena Radije, da ti obećam još jedno lipo prijatno druženje u narednim minutima i satima. Pa da počnemo s muzikom. Ipak je to nešto što voliš, u čemu uživaš. Pa neka krene MC Stojan i njegov hit Namerno. Ostani uz Arenu.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

pali. Prašićem se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smeš. Baš je treba moja hip-hip-hip uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smeš. Baš im treba moja.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakriva.

senzor kad mi tako meša. Rolam novog X-a, bebo nisam pešak, 7-8 plata, ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša. Nije prešla da ti rešim problem, bebo nije problem da ti kupim onkler, ako hoćeš volan, evo novi rover.